0: kwame nam yɛnsom
1: mebɛsa me wonam mebɛsa mehyano ɔyɛ meyam
0: sɛ wone tua nnwume na tumi bi ne wodi ase a sɛ atumi ne yɛsom agya nka nanim sɛ atumi ne yɛsom agya mpa ne hyɛfo sɛ wotia nnwume na nkyekyere wa bi kɔ so a yɛso kristo a wɔde ne gya awura nnwume ne mu nnwum ne mu tumi no mpa ne hwɛfo
1: mebɛsa me siano malaika base ayandalama grɛse nyame kesa katoria
0: ɔsɔre afia nyame
1: mebɛsa me siano

0: dahu baabi a wofa sɛ he na mɛfa bra me yɛnsɔre awurade
1: ɛwɔ sɔre
0: onyame nam ne ho mmɔborɔ so ɛnam ne kwa kɛseɛ so atue kwan kɛseɛ ama sisiriamaafo a wɔasi conference center kɛseɛ a saa da wokua da biara yɛde sɔre awurade a wɔte aseɛ bra na sɛ woba a nyame yɛnu onyam bɛyɛ kɛseɛ ama wo yɛwɔ din baako pa a yɛagye natom ne jesus saa yesu no ne maa yɛn kwa saa yesu no na agye yɛn yɛ nipa sesɛ yɛne de ne so dodo nanso deɛ mepɛ sɛ meka kyɛ wo nyina ne sɛ wan ne bɛtumi ne nyankopɔn adi asi who can stand god sɛ wo ne yesu kristo bɛdi asi medea ɛwɔsera awie a wo si aduro ɛwɔsera ɛhwi a wo si wode wo nia nam yesu mogya bɛka w'anim medea mepɛ sɛ mesia yesu o ɔdea yesu no ne magye natomwo mede aduro menni biribi biara na mmom din baako pɛ ne magye natom ɔne jesus They say only Jesus. Yay! Only Abraham and Sarah sang your couple. Hey, my young pleasure sang your couple. That's your pleasure now. I'm a daddy who would actually. Hallelujah. Imala la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la